0: Wana niki ya mwana mwasi oyo mbwa kangi na 20e mitewo oyebi ye bien
1: ebangisinga moye te o
0: c'est pas vrai
1: antoine akamwaki
0: non nakosala ngo te shari
1: osala ngai motema papa
0: batelobebana na ngai
1: yo mpe kosala ngai po ete o
0: batelobe personnalité na ngai
1: nayoki
0: shari je t'aime.